0: Buddy Willie, The Morning Express.
1: Nete Ral. Ke la bone bekeng, ke la bone ka jeno.